ان کو کچھ چر موتی اڈیکیں گے جیڑی نارچ لگے انجیکشن ہو جائے بندے اس دا ایکشن نانا سکن

0: ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے، ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے.
1: واہ واہ واہ،
0: اگ ہے چپیرے بڑے دکھ جو گلاب ہے، ڈاڈیاں مصیبتاں چ رنگلا پنجاب ہے.
1: واہ واہ واہ واہ،
0: سکھاں وچوں ہسے سکھاں وچوں